0: llaqtanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio Amauta wasinchik. Chayachimu, chayachimu, chaski willay,
1: chaski willay,
2: chaski willay,
1: chaski willay, chaski willay.
0: Buscanchakuy kusunchik yajinas payachay kusunchik. Kay punchaw kunapi mapas hay kapas kaj kunamanta. Chay nayata ayyunchikunapa uyakuinin kunatap.